ruhanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin-a.